0: Dobar dan. Povejte nam kaj o sebi. Aha, odlično, odlično. Kako je z izobrazbo? Kaj si res želite početi? Veste, to pa ne gre. Kar špikar boste.
1: Ob potegu na ročico bo ura točna.

0: Chocolate stainless steel, high quality shit. Shit. Myślisz, że dajesz muzykę z tym? No, próbuj.
1: Kaj se dogaja u kuhinjah prekaljenih rešovskih gospodin? U kakšnih ritmih rožljajo njihovi lanci?
2: To se sliša kao Pearson Sound, a ni.
1: To. Rostfrej.
3: We're gonna